wa ukwu bi manye e bi jo di ne wo nyina to awura de so no sin kun fi die papa na wi enye o si awi enye na o benye nkun mi die o awura de mi ni eni mi ni aso

da wo so ne obia ahofe ene ene mo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso en che ye miano ye benya mi ene mo so ye wono kwan ye be fa so in nyama ya ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dwi ka ye nim die bia ka tu ye

chine dina me hu se ni awote ifri mere santini ne minyan hu se wedi obiare hamoda iti onmi a wutie me e besa de kachira o se enye wo na nyamede wo e besa ase nyame onnu hamoda o ma wo nye enkrofo onyo

bien. Oga fo ye nyina ye hwe kwan. Ye wina no ba ye wa prapo imu, wa afimu. Sa ba mi ewo ni nya. Nani ewo ka ye no. Ye hunu de sa. Sa sa wo nya nya mi oga ka sa ma wo betia. Na wo sa mi nyina ye no kure. Ye de wa to.